0: کے مجبور.
1: سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ طلعت محمود نے کئی فلموں میں گانے گائے, اس کے باوجود وہ اپنے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں کے البم تیار کرتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے فلموں میں ایکٹنگ بھی کی. آئیے فلم سونے کی چڑیا کا گانا سنا جائے. یہ فلم سال 1958 میں آئی تھی. اس فلم کے ہیرو خود طلعت محمود تھے. یہ گانا سنا

دوست وہ نہیں ہوتا ساتھیو جو صرف خوشیوں میں ساتھ ہو، بلکہ وہ ہے دوست جو مشکل سمے میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا رہے، آپ کی کمیوں کو جان کر بھی آپ کو سویکار کرے، اور ضرورت پڑے تو آپ کو صحیح راستہ بھی دکھائے۔ آج کے سمے میں دوستی کا ایک نیا روپ سامنے آیا ہے، آن لائن دوستی۔ لوگ ایک دوسرے سے ملے بنا ہی دوست بن جاتے ہیں۔ یہ غلط نہیں ہے، لیکن اس میں ساودھانی بہت ضروری ہے۔ ہر پروفائل کے پیچھے ایک سچا انسان ہی ہو، یہ ضروری نہیں۔ کبھی کبھی ہم پوری کوشش کے باوجود غلط لوگوں سے جڑ جاتے ہیں۔ ایسے میں سب سے پہلے سچائی کو سویکار کریں، سبق لیں اور دھیرے دھیرے دوری بنائیں۔ یاد رکھیں، غلط دوستی کبھی ایک دم سے نقصان نہیں کرتی، وہ دھیرے دھیرے اثر کرتی ہے۔ آپ جن لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ سمے بتاتے ہیں، آپ دھیرے دھیرے انہی کے جیسے بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کے دوست محنت کرتے ہیں، سپنوں کو ساکار کرنے کی یوجنائیں بناتے ہیں، تو آپ بھی ویسا ہی کریں گے۔ لیکن اگر وہ صرف وقت برباد کرتے ہیں، تو آپ بھی وہی کرنے لگیں گے۔ اس لیے دوست چننا دراصل اپنی زندگی کا راستہ چننا ہے۔

0: کے جہاں مل گیا.
1: تم جو مل گئے ہو تو یہ لگتا ہے ایسا کب کسی نے آپ کے لیے کہا؟
2: جو میں نے کہا 16 سال کی تھی جب ہی ان کے ملنے کے بعد جہاں ہی مل گیا.
1: کیا بات ہے.
2: کیونکہ مائی ہسبینڈ ان کے لیے بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا. میں جو کر رہی تھی ان میں میں 5% کر رہی تھی, 95% ان کا سہیوگ.
1: کیا بات.
2: بہت ایک چھوٹا انسیڈنٹ بتاتی ہوں. ان کے پورے آیوش میں انہوں نے بہت بہت سرجریز ہوئے ان کے, 5 میجر سرجریز. اس میں 2 ہارٹس بائی پاس, 2 ایک مینیورزم کر کے ہے, اور 2 کڈنی سٹون کی. اس وقت کے ریزر ویزر کچھ لائے تھا, اسٹیٹ پھاڑو جاؤ کڈنی تک اور کرو جو. تو ایسا ہو کے بھی ایک دن ان کی اچانک سے ارجنٹ سرجری کرنی پڑی کڈنی اسٹون کی. ڈاکٹر ایس ڈی باپٹ کر کے دادر میں انہوں نے کیا.

سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ طلعت محمود نے کئی فلموں میں گانے گائے، اس کے باوجود وہ اپنے غیر فلمی گیتوں اور غزلوں کے البم تیار کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فلموں میں ایکٹنگ بھی کی۔ آئیے فلم سونے کی چڑیا کا گانا سنا جائے۔ یہ فلم سال 1958 میں آئی تھی۔ اس فلم کے ہیرو خود طلعت محمود تھے۔ یہ گانا سنا

یعنی فلموں میں گائیکی، غیر فلمی گانے، گیت اور غزلیں اور ایکٹنگ، اتنا سب کیا طلعت محمود نے. انہوں نے ساری دنیا میں گھوم گھوم کر اپنے سنگیت کنسرٹ بھی کیے. طلعت محمود کا کریئر کافی لمبا رہا. انہوں نے اپنے کریئر میں تقریباً 800 گانے گائے ہیں. اپنی خاص طرح کی آواز، اپنے خاص طرح کے انداز کے لیے آج بھی سننے والے انہیں بے حد پیار کرتے ہیں.